0: ана олон чэж чиндэг чихсэн янт чихсэн янт
1: чихсэн янт
0: ариа хэнгэ ни чихсэн янт гэрэ хохонлог наци чихсэн янт дэнэшо
2: мэй няла кандуг мэл лава тоочэр бавижэн кланч мэрэм барвизи чагжэна ялт шишамбо